0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. Ze spočatkom noho tydźenja w regionie wjace drohi a puće zaniruje. W Bluniu wjesnu drohu a B106 posta mjez Su a Sakskobraniborskej ranicu hač do konca julija ponovja. Droha je za to dosponje zašlahana. W obnowjenje njeće 3 km čare płaci 620 tysac euro, što ješe zapłaci kraj Sakska. W Wojarecach započnu nowy kodnik a kolesowarsku ścieżku mjez Rodowym namiestom a Halštrowskej rozszerzenia zwierzęca dla twarzyć. Też w Rakecach je droga zaszlahana przy krzyżowaniu przy przemysłowym parku. Mimo to tam droze do niżej S a kacze korczmy utwarja. Jako posledná serbská vosada prevedže od dženzniša Nybelčanska svoj nabožný týdžen. Prozdninské poskytky má tež Měščanský muzej v Budešinia, kdež môža dječi z línu abo z vomu zvierata paslič, koukovač a šeljaké motivy na papieru čiščeč. Muzej Zapadnie v Užice v Kamencu poda sa s dječimi do raja archeologie a umiestva je pak hač dokonca prozdnin falovaca personála dla stajnjenež od štvortka do nedžele votorene. Serbský muzej v Budešinie zmie v augustče poskytk za prozdninské dječi. Zejčan Paul Domš je čara v Bačonju letuši ceči bir vo njemske dumparove mištostvo dobil. Druhý mestno obsadži Markus Donat z Bačonja. Načelnik celkoného hodnočenia Filip Kral z Rožanta bu jenž štvorte, dokiž bir vun s dalšim aj pilotom aj bezposredne po vúbečovaniu na čarje, što je dovolené nie. Za to pokvosta navodnistvo vúbečovania trojku ze žlote kartu a 5 přidatnými sekundami. Žonske koparske mústvo Lok Slepo raje v novej rajnej dobie v okresnej líze Zapadovúžiska koparského zviazka. Koparský cirk ze srečnej Vúžice, v ktorom šraje tiež koparka serbského mústva Emi Kiša z Brezoky, zmení z koparska okresa Delňa Vúžica do Hornie Vúžice. Slepjanki sú sa tiež za pokalne vúbečovanie přizivili. A to vodne bychú naše dženstvíše povieste, kýž namakáče tiež na našej internetovej stronie a v našej dávodnej app MDR Servia.
0: Vedro.
1: Žive slebro pokaza v Budešinje 15 stopňov, po honi Vúžice čaja nekotre menšie mročele na nebiu. V biu dňa vúladame nekotre mročele, mimo pak sucho ostač jenož s blakami. Sú nekotre kapky v biu dňa možné a žive slebro te zaleze na maximálne 29 stopňov a to pri lohkým vieciku, kýž nás prevodža.
2: Naše neposredne končenje šodere beži, jenice čikoci šcedža z Polskije k nám započovač tam na štyri při meze v Ludvigsdorfe, tam so kopi bobkat, tam treba ja ľudžo po hodine dleje.
0: Serbský rozvoz.

0: Přidocu nježelowe noce bužo jasne, kto dobydnio svetowe mestarstwo we balokopanju we USA. Čekakoš nieščo také fene balokopanja s naše veto se zajmujošo za to, kak sú mústva grali, ktere sú išti pedla, ktere nesmio dale graš. Cože ve sarske rece svišaš nôsči vo mestarstve? Pen vestajnčo ninto při radiu. Naša muzika tyženia verši se tenra skôr okovo balokopanja. Francojska grajo ga víče přešivo španske, francúzarie poáše ve prognózach ako favorite, veni sú pokazali, kak mocne sú pred grotu přešivnika. Akle jaden raz mústvie ste grauje na jednom svetovom mistarstve přešivo sibie, tegde 2006 v Nímskej jo Španska po vesem finálu musava domoje. Bužo to zase tak? Napišča nam, co si myslíš o, ktere mústvo bužo dobytnúš. Pišča nam WhatsAppku abo mailku.
1: Vodkos? Přešania? Pišča nam pet 0151 11886 5. RBB Serský program.
0: Jo, hujo naša predná muzika k témie balokopanie ze spívarku Simonovic Nikol.